0: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
3: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
4: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
3: Loimijoki Golf. Varaa aika.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
6: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
0: No, nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä me nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro!
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
11: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
6: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
7: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
6: Loimijoki Golf. Varaa aika.
8: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.
9: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
10: Totta kai.
9: Okei, let's go.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Karhu!
9: Jore, leiki kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
11: Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
4: Vesipuisto Liukumäkineen, moottorirratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimme hiinan?
3: Niin.
2: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
3: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
2: No ei, ei. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen?
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Karhu!
7: Jore. Leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
9: Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia. Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto. Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Mietitsä mua? Mistä mä voisin

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
4: Eli auton akku on loppu.
3: Joo. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin.
4: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
3: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
9: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
10: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
9: Loimijoki Golf. Varaa aika.
11: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: 25 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Toiset päivät ovat parempia kuin toiset. Kyllä sen ymmärrät.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
9: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
8: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
9: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
8: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
9: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermunen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vaan 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
15: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
14: Sellainen on puuhamaa.
16: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
4: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
5: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
4: Loimijoki Golf. Varaa aika.
6: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
9: Kuules poika.
10: Niin?
9: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
10: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
9: Niin. Tilaatko norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen.
9: Niin.
10: Tilaan.
11: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
12: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon juonut vaan 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
13: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Jotta laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sit kun mä flippaan. Peto on irti.

0: onks tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum, puhelinhuollot pikana.
11: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
12: Suomen uusi valtakunnallinen

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
0: Riesa? No, oisko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
1: Oho, sehän on sikahalpa.
0: Niin on, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
3: Juu, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
6: Sellainen on Puuhamaa.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Shoppaile Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
3: Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
8: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
9: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
8: Loimijoki Golf. Varaa aika.
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
12: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
11: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
12: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
13: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
15: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen rakennus.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
0: Riesa? No, oisko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
1: Oho, sehän on sikahalpa.
0: Niin on, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puhilaan.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
7: Sähän oot alasti.
12: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
12: Se on päällä vain joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
12: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
17: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
16: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
18: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
19: Hyvää juhannuspäivää. Se on Ruutimatta täällä kanavilta kuuntelijat Pop FM. Ja seuraavaksi luossa 45 minuuttia hyvää meidän musiikkia ilman taukoa.
18: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tiny Tempa, Written in the Stars. Hyvää lauantaita, samalla juhannuspäivää tänään vietetään ja oikein hyvää sellaista. Sulle Ruutin Matti täältä sulle toivottelee. Kello on, no onhan se on reilusti yli 10, mutta siitä huolimatta muista, että jos tämä päivä ei hymyile sinulle, niin hymyile sinä kuitenkin sille, sillä hymy, jonka annat, se palaa aina luoksi. Kannattaa kuuntelemaan, että on Pop FM ja hyvä meille musiikkia seuraavaksi Anilta, jos puhutaan totta.

että. Se on Liisa Kelliotti ja Ai että -kanava, jota kuuntelet, on Pop FM. Hieman erikoinen juhannussäähän tänäänkin on. Ei saada räntää ja päivän lämpötilakin on ihan siedettävä. No vähintäänkin siedettävä, jopa ihan mallikas. 15-25 asteen välillä tänään liikutaan. Monin paikoin aurinkoista ja poutaista säätä on. Vesisateita voi tulla erityisesti lännessä sekä Lapissa, mutta ei ole niin kuin 2014. Silloin muistan viettäneeni Kalajoen juhannusta toppatakki päällä. Oli ehkä 5 astetta. Mä olen muuten kuulostaa ihan niin kuin, tää on, no kyllähän mä olenkin niin kuin isähenkilö. Että silloin muistan, oliko se vuosi 2008. Hyvä mielen musiikkia seuraavaksi. B.O.B.ltä ja Hayley Williamsilta Airplanes. Tää on Pop FM.

0: soi Ahdelta ja Beemiltä tähdet. Oikein hyvää juhannuspäivää Ruutin Maattista täällä sun kanssa viettämässä ja kanavoita kuuntelet. Se on tietenkin vuoden radiokanava, eli Pop FM. Ja tältä kanavalta sen saat aina hyvän mielen musiikkia. Seuraavaksi tulossa ainakin JVG:ltä, Emmalta ja Matildalta, Benjaminilta ja Bessiltä sekä Backstreet Boysilta. Mutta ennen heitä, otetaan ihan kohta Bebe Rexhaa ja Faithless ja New Religion. Mukavaa, että olet kuulolla.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon. Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Kuules poika.
7: Niin?
4: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
7: Niin.
4: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
7: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
4: No ei. Ei. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen?
4: Niin.
7: Tilaan.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
10: Katso taas.
11: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
10: Niin,
11: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
10: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
10: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No enkä me nyt oikeasti mitään.
10: Se on moro.
11: No joo, on pro.
12: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
16: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Miltä kuulostaisi sellainen suomalainen poikabändi kuin Uff tai Fida tai Keuruun Laari tai City Pörssi? Nämä olivat kaikki siis suomalaisia kirpputoreja. Kirpputorin, tai siis tällaista ulkoilmakirpputorista on myös Backstreet Boys saanut nimensä. As Long As You Love Me soi äsken. Kadota kuuntele, että on Pop FM. Hyvä, meillä musiikkia tulossa kohta lisää, kun kello 11 tunti lähtee käyntiin. Kiva, että oot kuulolla.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Kuules poika.
11: Niin?
10: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
11: Eli auton akku on loppu?
10: Joo. Tilaatko Norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen?
10: Niin.
11: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
10: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
12: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
14: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
15: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
16: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
17: Sellainen on Puuhamaa.
18: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Haloo Helsingin johdolla. 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja tulossa seuraavaksi tähän lauantai-aamupäivään. Mun nimi on Vaatti Ruutkanava, Pop FM. Tässä tulee Voiko enkelitkin eksyä.
18: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Se oli Meemiä ja 100 vuotta. Kanavita kuuntelet on Pop FM. Kesähän on sellaista lukemisen kulta-aikaa. Mökillä on paljon aikaa lukea erinäisiä kirjoja. Muistatko vielä Jussi Vareksen, Vares-jännitysromaaneista ja niiden pohjalta tehdyistä elokuvista tuttu turkulainen yksityisetsivä. Hän on kotoisin Merikarvialta ja kasvanut pienellä maatilalla. Kyseessä on siis kuvitteellinen Reijo Mäen luoma henkilö.

Linda Lappenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Kanavilta kuuntelijoita Pop-FM ja Ruutin Matti täällä. Apple kertoi, että se aikoo lisätä AirPods-kuulokkeisiin kamerat tekoälyä varten. Ja monet ihmiset ovat olleet huolissaan tästä uutisesta, että tämä on nyt turvallisuusriski. Big data sitä, big data tätä. No en mä nyt tiedä, jos jonkun Applen työntekijän sähköpostiin kilahtaa kuva meikäläisen korvavaikusta, niin saa sitä katsella. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi Robi Pakkalilta ja Ege Trulta, sä et ole hullu. Tää on Pop-FM.

0: Lauantaipäivän nimi on oikein mukavaa sellaista. Ruth Matti täältä sulle toivottelee kuumalta. Tuho aisti kuultiin äsken. Kanavilta kuuntelee Pop FM:ää. Meiltähän sinä saat aina hyvän mielen musiikkia. Seuraavaksi tulossa ainakin Beemiltä ja Olavi Uusivirralta illalta sekä Beat Freakseltä. Mutta ennen heitä, voitan ihan kohta ahtia Sisko ja sen velikappaleen muodossa. Mukavaa, että olet löytänyt linjoille.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
2: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
2: En.
3: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
11: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
12: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
11: Loimijoki Golf. Varaa aika.
13: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Huomasitko yhden erikoisen seikan tuossa kappaleessa? Kyseessä kappaleessahan siinä ei ollut ollenkaan säkeistöä. Pelkkää kertosäettä koko biisi, mutta mikä siinä, jos on noin hyvä kertosäe? Vuodelta 2008 oli toi Beat Freaksin versio Rockwellin alkuperäisestä kappaleesta Somebody's Watching Me. Ja hyvä meille musiikkia tulossa ihan kohta lisää, kun keskipäivän tunti lähtee liikkeelle. Kanavata kuuntelijoita Pop FM. Pop FM.
1: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa. Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit.
10: Motonet. Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Eikä laita 45 minuuttia hyvää meillä musiikkia soimaan ilman taukoja tähän lauantai-keskipäivään. Mun nimi on Matti Ruut, kanava Pop FM, ja tämän tunnin meille aloittaa Jare ja Ville Galle.
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tässä oli Alan Walker ja Faded. Kanavita kuuntelette Pop FM. Jos olet menossa mökille tai siellä olet jo, niin mölkky kuuluu varmaankin sinun aktiviteetteihin siellä mökillä. Ja jos heitto käteesi käy kuumana, niin nyt korvat hörölle, sillä mölkky MM-kisat järjestetään elokuun puolessa välin 14-16 päivä elokuuta Helsingissä. Ja meidän kanavamme, eli Pop FM, edustusjoukkuetta tuonne kisoihin. Kisat on loppuun myyty, 500 joukkuetta sinne on ilmoittautunut, joten tämä on nyt ainoa takaportti, jota kautta sinne kisoihin voit päästä. Etsimme siis 4 hengen edustusjoukkuetta. Hurskaisen Lassi lähtee joukkuetta kipparoimaan. Ja sulla on siis mahdollisuus päästä meitä edustamaan kuvaamalla lyhyt esittäytymisvideo teidän nelihenkisestä poppoosta. Joten siinä, jos sulla on se poppo kasassa, niin ei muuta kuin kamera käteen ja kuvat esittäytymisvideo, lähetät sen meille joko Instagramissa tai Studio WhatsApp numero 0400-985-985. Ja ehkä löydät itsesi Mölkky MM-kisoista. Terassimölkky kustantaa muuten joukkueelle majoituksen kisaviikonlopun ajaksi. Se on aika tärkeä fakta. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi meiltä viimeisiä sanoja ja lisätiedot Mölkky-kisoihin meidän Instagramista @popfmfinland.

Se oli Isä Kelliotti ja Ajet, Ruutin Matti täällä. Havaintoja liikenteestä. Jos joku autoilija ohittaa minut maantiellä, samalla kun hän ohittaa, niin katson häntä, kun hän on ohittanut minut, totean hiljaa, mutta ääneen kuitenkin, että ihme tyyppi. Jos taas itse ohitan maantiellä jonkun, samalla kun ohitan hänet, vilkaisen häntä ja kun olen hänet ohittanut, takaisin hiljaa, mutta kuitenkin ääneen, että ihme tyyppi. Hyvää musiikkia seuraavaksi Ritonilta, Oliver Heldensiltä ja Vulalta, Turn Me On täällä.

0: kahdelta ja pehmiltä tähdet. Vallan mainiota lauantai-päivää ja juhannuspäivää samalla. Minä olen Matti Ruut ja kanava, jota sinä kuuntelet. Se on Pop FM ja tämähän on kanava, josta sinä saat aina hyvän mielen musiikkia, eikä tämä juhannuspäivä tee siihen poikkeusta. Seuraavaksi hyvän mielen musiikkia on tulossa ainakin JVG:ltä, Emmalta ja Matildalta. Sitä tulossa myös Disturbedilta ja Syrjililtä sekä Prinsessalta. Mutta ennen heitä, otan ihan kohta David Kettaa, Teddy Swims ja Tones and I, the Gone, Gone, Gone. Kiva, että olet kuullut.
1: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa. Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
13: No onpa outo juttu. Hypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
14: Loimijoki Golf. Hypäjällä. Aina kun on aikaa.
13: Loimijoki Golf. Varaa aika.
15: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Se oli espanjalaista laulajatarta Prinsessaa, a.k.a. Monica Capel Cruzia. Anyone But You oli ton kappaleen nimi. Ja jos haluat nähdä Prinsessan livenä Suomessa tänä kesänä, niin seuraava mahdollisuus siihen lienee 11.7. Enonkosken kartanolla. Jos et siellä päin liiku silloin, niin entäs sitten perjantaina 17.7. Seinäjoella? Tai lauantaina 15. elokuuta Espoossa? Ota joku noista. Hyvä vielä musiikkia tulossa ja kohta lisää, kun kello 1 lähtee liikkeelle. Kanaveto kuuntele ton Pop FM.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mattuppit. Motonet.
11: Sori, saanko lainata sun suihkua?
12: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
11: Juh, mä voin ottaa.
12: Onko sun suihku rikki vai?
11: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Lauantai-aamupäivää mennään. Kanava on Pop FM. Minä olen Matti Ruut ja seuraavaksi luossa 45 minuuttia hyvää meille musiikkia ilman taumoja. Tervetuloa mukaan.
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Se oli kuuma ja ylivoimainen. Haisteletko sinä muita ihmisiä, kun tapaat heitä? Minäkään, mutta tie ihmisen sydämeen käy nenän kautta. Näin kertoo ainakin Tiedelehti. Tiedelehti kertoo, että haju vaikuttaa merkittävästi siihen, että pitääkö ihminen toisesta vai en. Voisin kertoa sen, että tällä hetkellä en ihan hirveästi tykkää itsestä. Seuraavaksi hyvä meillä musiikkia Ace of Baseiltä All That She Wants. Kannattaa kuuntele ton

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin Heitin kanavilta kuuntelet ton Pop FM. Luitko tästä Levin erikoista markkinointikampanjasta, jolla he houkuttelevat turisteja aarejahdilla? Luontoon on piilotettu aare, jonka löytäjälle on luvassa 20 000 euron arvoista kultaa. Midnight Sun Hunt nimiseltä verkkosivulta. Sieltä voi niitä vihjeitä. Tämähän on alkanut pari päivää sitten jo. En ole nyt käynyt katsoa, että jokuhan voinut sen löytää. Mutta ensimmäinen ajatus tästä, siis mun mielestä on hauska idea. Ensimmäinen ajatus, mikä mulla tuli heti mieleen, oli se, että no nyt sinne houkutellaan niitä turisteja ja sitten niitä tulee sinne, mutta se on kuitenkin joku paikallinen Pirkko tai Pekka, joka sanoo, ei kun hei, itse asiassa sehän on se haapavetiläinen Jouko Aakko, joka voitti tässä vähän aikaa sitten Viikinglotossa neljännen kerran päävoiton, niin vaikka, että Jouko on lähtenyt lomalle Lappiin ja sitten se vahingossa astuu se aarte. Oho, mikäs tämä on? Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi Hunter Xiltä. Gold. Kanavaita kuuntelijoita Pop FM.

0: 25 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Hi, Kääriä.
2: Hi, Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai, totta kai.
1: Okei, okay, let's go.

0: Messi ja Kääriä siitä tarjotti meille kappaleensa kaistaa. Hyvää lauantaita kanavilta, kuten että Pop FM ja tältä kanavalta. Hyvä meidän musiikkia sinä saat aina. Myös näin juhannuspäivänä. Seuraavaksi tätä hyvää meidän musiikkia on tulossa ainakin Negetrulta ja B-miltä Robin Pakkaleenilta sekä Tajo Gruusilta. Mutta ennen heitä, otetaan ihan kohta Ahtia, sisko ja sen veli. Mun nimi Matti Rut. Kiva, kun oot kuulolla.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
6: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
5: Niin. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus!
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
12: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
11: Mökkitelkkari tai... ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
12: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
11: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
12: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
13: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
14: Suomen uusi valtakunnallinen

0: hyvän mielen musiikkia.
1: Mietitsä mua?

0: Se oli Taja Cruise ja kappale, josta Taja Cruise monelle varmaan tulee ensimmäisenä mieleen. Break Your Heart, mutta aikanaan oli hyvin lähellä, ettei Taja Cruise olisi tullut suurelle massalle mieleen kappaleesta Umbrella. Se oli nimittäin erittäin lähellä, ettei Umbrella olisi mennyt Taja Cruisille, mutta kuten kaikki tiedämme, loppujen lopuksi sehän livahti Rihannalle ja hyvä niin. Hyvä meillä musiikki. Sitten tulossa ja kohta lisää, kun kello 14 tunti lähtee liikkeelle. Kanavata kuuntele, että on Pop FM.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
14: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
13: Sellainen on Puuhamaa.
15: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Täydellistä juhannuspäivää. Ruti Matti täällä, kanavetta kuuntelet on Pop FM ja seuraavaksi luossa 45 minuuttia hyvä meille musiikkia ilman taukoja.
16: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Se oli David Kettaa Sia Titanium. Kanavita kuuntelita Pop FM ja Ruutin Matti äänessä täällä. Viimeistä kertaa hetkeen, sillä tämän päivän lähetyksen jälkeen minä poistun kesälomille ja palaan vasta elokuun puolella takaisin. Uskon, että sinullakin ainakin jonkin verran kesälomaa on, ja jos tai kun sitä on, niin onko sun tai teidän perheen kesälomasuunnitelmat selvillä? Meillä tuli tässä juuri hetki sitten kotona hieman jopa riitaa kesälomasuunnitelmista, koska mä itse toivoin, että mä haluaisin olla mahdollisimman paljon mökillä, mutta vaimo haluaisi lasten kanssa mukaan. Hyvä, meillä musiikkia seuraavaksi Anilta, jos puhutaan totta.

Se oli Isa Kelliotti ja Ajet. Ruutin Matti täällä kanssa. Tätä juhannuspäivää viettämässä kanavata kuuntelet on Pop FM. Elämässä on joitain hetkiä, jotka muistaa ikuisesti. Erityisin niistä on tietenkin se yksi. Ei ole ihan varma, onko siihen oikeasti valmis, mutta toisaalta moni ystävä on sen jo tehnyt ja tai ainakin puhuu siitä jatkuvasti. Mä sanoisin, että sen asian kanssa ei kannata turhaan kiirehtiä, vaan sen ensimmäisen kerran pitäisi olla no herkkä ja kaunis. Pitäisi löytää se oikea. Pitäisi olla varma siitä. Eka kertaa voi tuntua jopa hieman oudolta, mutta siihen jää tietyllä tavalla vähän koukkuun. Ja joo, muut kaverukset, tutut kehuskelevat omilla kokemuksillaan, mutta älä välitä siitä. Jotkut tekevät sen nuorempana ja on myös täysin ok, jos sitä ei tekisi ollenkaan, mutta yleensä oman mökin hankkimista aletaan suunnittelemaan 35 ikävuoden kieppeille. Sitä kutsutaan myös keski-iän kriisiksi. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi Bakalilta ja Malolta Afrika. Tää on Pop FM. Bakal,

0: näin se on ja pieniltä tähdet. Vallan mainiota juhannuspäivää, Ruutin Matti, se täällä sun kanssa viettämässä ja kanavoita kuuntelet. Se on vuoden radiokanava, eli Pop FM. Tältä kanavalta sinä saat aina, siis aina hyvä mielen musiikkia. Ja sitä on seuraavaksi tulossa ainakin JVG Temmalta ja Matildalta Kuumalta sekä Mr. Presidentiltä, mutta ennen heitä. Otan ihan kohta Justea, Jack Stylea ja Johnnya, Turn the Lights Off. Mukavaa, että olet kuulolla.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
2: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
2: En. Tule
3: puu-ilon. Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
3: Juu, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolai.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
10: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
11: Kesästä kaiken irti saa Serenaa.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Mottupit. Motonet.
16: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Se oli Mr. Presidentti ja Coco Jumbo. Ja se on kuule semmonen juttu, että tämä spiikki on minun viimeinen spiikkini ennen kesälomani. Jään nyt lomalle ja palaan 3. elokuuta vasta takaisin, joten kiitos seurastasi tässäkin juhannuspäivässä. Mä toivotan sulle mahtavaa kesää, mutta ennen kaikkea tietenkin menestystä. Kadoita kuuntelet on Pop FM. Minun nimeni oli Matti Ruut. Mahtavaa kesää. Kuullaan, nähdään, moi. Pop FM.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva. Joo.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelin huollot pikana.
10: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjuushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
11: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Kuules poika.
13: Niin?
12: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
13: Niin.
12: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
13: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
12: No ei, ei. Tilaatko norsun?
13: Eli hinausautokeskuksen?
12: Niin.
13: Tilaan.
14: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
15: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
16: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
17: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
18: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
17: Loimijoki Golf. Varaa aika.
19: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän mielen.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
7: Eli auton akku on loppu.
6: Joo. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen.
6: Niin.
7: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
6: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
1: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
10: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
11: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
12: Kesästä kaiken irti saa Serena.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Mottupit. Motonet.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
6: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
7: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
6: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään operalippuja.
6: Sähän oot alasti.
10: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
10: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
10: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu. Puhelin huollot pikana.
15: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Sori, saanko lainata sun suihkua?
8: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
0: Juu, mä voin ottaa.
8: Onko sun suihku rikki vai?
0: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
10: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaannu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
11: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
0: Riesa? No, oisko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
1: Oho, sehän on sikahalpa.
0: Niin on, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
3: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
13: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
14: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
13: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
14: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
13: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: 25 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Hi, Kaharia.
2: Hi, Bess.
1: Haluatko lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, okay, let's go.

0: Keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
1: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Kuules poika,
11: niin.
10: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
11: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
10: Niin. Tilaatko norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen.
10: Niin.
11: Tilaan.
12: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
14: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
15: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
16: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
15: Loimijoki Golf. Varaa aika.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
18: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
10: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
11: Koli, Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto.
10: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään operalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommi. Minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana. Tropiclandia,
7: Tropiclandia, vesipuisto loiskuva. Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiclandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset. Tropiclandia, vesipuisto
1: loiskuva. Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
13: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
14: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
13: Loimijoki Golf. Varaa aika.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Moro, Matti. Mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
4: pikana. Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
8: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
9: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
8: Loimijoki Golf. Varaa aika.
10: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
1: No terve, täällä on kuule pirumerrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan, grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
5: Oho, sehän on sikahalpa.
4: Niin on, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Onks tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
14: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
15: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
14: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
15: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
14: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Jumpat, pumpit ja zumpat, kaverit, kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: karkojen korot!

0: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimme hiinan?
4: Niin.
3: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
4: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
3: No ei. Ei. Tilatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
8: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
9: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
10: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Hei, kuka ajaa?
12: Mä oon juonut vain 4.
13: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
11: No totta kai, obviously näin.
14: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
15: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
2: Eli auton akku on loppu.
1: Joo. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
1: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Sori, saanko lainata sun suihkua?
10: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
9: Juu, mä voin ottaa.
10: Onko sun suihku rikki vai?
9: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
1: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
12: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
13: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
12: Loimijoki Golf. Varaa aika.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
15: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM.

0: että...
1: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
2: Ai kääriä.
3: Ai bes.
2: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
3: Totta kai, totta kai.
2: Okei, okay, let's go.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
0: Riesa? No, oisko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
1: Oho, sehän on sikahalpa.
0: Niin on, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Puuhamaa on paras paikka.
5: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
6: Sellainen on puuhamaa.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
7: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Anteeks. Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään operalippuja.
10: Sähän oot alasti.
9: Enkä ole. Onhan mulla housut.
10: Missä sun paita on?
9: Se on päällä vain joka toinen päivä.
10: Siis mitä?
9: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
13: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
7: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
6: Niin. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen?
6: Niin.
7: Tilaan.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
11: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
12: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
13: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
12: Loimijoki Golf. Varaa aika.
14: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
2: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
2: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
1: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
6: Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
8: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
7: Mökkitelkkari tai... ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
8: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
7: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteevestä modernin viihdekeskuksen.
8: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva. Yeah.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettime hiinan?
5: Niin.
4: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
5: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
4: No ei, ei. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen?
4: Niin.
5: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
8: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
7: Sellainen on Puuhamaa.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioaihe.

0: Kauppakäpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
5: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
6: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
5: Loimijoki Golf. Varaa aika.
7: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
8: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
7: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia. Koli, Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto. Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Karhu!
7: Jore, leiki. Kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
9: Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
6: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Pop FM. Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
5: Eli auton akku on loppu.
4: Joo. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
4: Niin.
5: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
4: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
9: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
10: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
9: Loimijoki Golf. Varaa aika.
11: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
4: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
5: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
4: Loimijoki Golf. Varaa aika.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
8: Karhu. Pehmeä peto.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.